kantakalko manes joko rabingkeli bich joko jira bingkeli bich joko jatinak renak taj ulak suku banjal chandru kon ngace bukan nang nas jeli teo aan dios san banjal skaba dios teo odli logia aan conocimiento de dios naupal anil dios aan chandru nak angelak li dios akwaye akwaye sali sali pa mas manak nak bali teologia kon chirish li kakreru nak siman kamal la teologia de la ciencia en este chirish chandru nak eblish li queen eblish ni ngaru queen li chamep li skaos en este ninge okche skaos lankil chandru li ruchi chos kao nak chola li ruchi chos ut ninge stau halanchik bayak lilis peul maya abanan la ojo akmane no ko atina chili teologia li lechiris li kapabal uta ko ye li choko sebal nak no ko ok chiris chant akal reru li ka ko dios maya ki ok chak chi bekri ken li tenamit israel maya ekutan maya kamane kache kesti ki bayax evangelia sandilo mare salicha 1900 rubelak nak ta jalo li ta jola kli jesus maya abana kushil muko take tanas nasikli li kutan maya un shil kubek iswanu chakto ki kulakli año cero ningeche ya el día cero maya utli día cero an nakicho lali kulal jesus aran kitikla sakal sakal atinak chirish bajal anili tajolak oganak linak na kajes santil o sichal yoko sheval lishpen chan ru li yos nasi nasroksi chak likaush chapan kwito ok bayak chikawila kanakwan tenkere li yos chan ki usman rabinkil majal ki usman rabinkil nak ki atinak chakrik in lah kain ot lah abel na kisere lah kain kain utlakwas utlakwisin marko aran bajal aran aran na kitikla chakra pingkil di siyam likusak siya bajal kung siya kusak chiri siya timil timil cho chak si atinak likagwa jaban sa chok bajal in kanay malo abanan chiri si kaan jor il pali kyo chis kul balis tenamit to kaya na nakisig wano kusig wa ko naklita ilok relin tenamit na kon o kusig bal ko nak li tarabi li karo tingke utis kye relin tenamit o ganak li atinak chiri siya sinaw pal yo sa stick laki kakwi na kanaw nak nasye ran si babi na koking istib li ruchi cho li kawayos li spengkutan li skakutan tok sa li skok majal utena kwante kapa anis iban siya kre anak ingi kos lares majal anis iban siya kre o gana konsil aran na ok biyak li skangela la kamol esil majal el periodista malakli el escritor maya chimanak na ox os lankil sis konil ikyo ko chakra minkil yo ko chakre bal chanru nak tekas iba maya otaran ke ox chis iba klili li komons ibankil chal ke ox pas mal ke gulak tana chanjana kabano kona kli proyecto de sodok la o mare chirishli chiri silok la sul kona kyogos ektanen kile kalok la sul to sikri kinebli li kache kel kristian otran de sulob chiku em la sul ulti khinga jingo ra khab la sul ulti khinga jingo skana nenge sie kana krema usila e na chali pas ok Uchisyan to si kine black solol tik to kaje kapun na kog kana kulman kau na kinga ang kataw eh chali kau chali beko chali utaran nak na kwalis ibangkil hunak litas ho maja utukan bi na komanes nak na usman na atinak spengwa so atinak nak chihungung kas Dios chukwa be Dios kahol be o Dios santil mo siya abanan sali domingo kas kaning eli o si chali o si chikwang kila Ogana kache Dios chukwabek kaholbek santil mosek. Mokoyoko teche Dios chukwabek nabana kache Dios chukwabek Dios kaholbek Dios santil mosek. Dios kache li Dios chukwabek kaholbek santil mosek rekena.

0: Nachin kuachin masasale chol hulok lah eku nakamatani kuchik. Shpanli ahau kon kosas kahal shiab shkush ebleish nanu mesas kawa limolam kodemau nubs horizonte inside ut drisab. Nagatikil kag angel rik ina kuish kebal seleb sa chol li halang halang chip poyanam li nikabing kesa li halang halang chitep ko akui sa li abil tenamit na kuri la akui li kumon sa chol hil chokere anak kwanto okchina lebak chiri sa akui aniola o hoki kaholtika ekwer anak kwan anina kutuke kwan natiok anio abang kwan honal la sa chisa kachol pikyal utanak kwanto okchish kutspal chanru nak yo chi el klish lokal chan ruah kwe nak mag achi kril pal sali kasutam ut hundi na leb nashk am chake pichal chakal chan ru nashku tuni ut chan ru ril pal sali honala nak kwan lish num tahik li ak na leb li tokshtik la chak horik inak kwe lish jib anki li kapatal holi kapoot holi ku kochish halang kalang payru Linak utukenak anio pichal truktke ana in kwan step tesulutlan ana in step likomona chalchina marah likomona kwili neke oxim otuk pichalak nachiok ani apanan chanruna ilman li akna lep listiklachak maresh kwaklesinkil maresh sachpal marchankirut oxi pichal banakchishunila in li nalep kwan sutak kwinak Liat na lep ana kanau roksinkil marhik ana koksi chichabil ut na sachak kwish lo alut shkwankila li kela ojo ahral choch ho ah erchi ho ah maya mara hori kumonak pokom chi ah kakchikel panak sut jalak par sali katena mit li na lepa in honan kachies ashkap katimo pal impacto de la modernización en la elaboración de tejidos ancestrales kanana kahultika inishin kumonde nakte itaw iru pechal karo chokoche atinak panak ina shkutu nirib nak utman akwi utna ilman sakal utkawril pala nakkwan panak chokoril pal sali halang kalang rikineb lah kair kineb akwi lah kemonel kwan sutak kwi nak nachina heli chorril pali at nalep chochitikla abanan el chol hil chokere chiru lok lak eko ayin kwa hun leka kumonin kienak shkia la nao group anak jalak ta chiu arah kuin ash anu li shk ahel ut kwa ngkik ina nak kwan chiru lok lak eko ut min kanap la honal nak ut sasa leka chol nakat kakul
1: Antios Martina, un sa el chol hil chokere bli anigyo kebchi iloke, anigyo kebchi abin kilke, Antios Limbokpal, Kol nasao sa linchol si okay ut na lebankil mala te sinki la fui pekiar payak chidish li na lebain chidish li kemok mala chidish afi chandu mala karuyo chishkul bala na Juan ni hun hun chikem pekiar ut antios Martina limbokbal ut na ko hakuish antios inkin reblin na chinil kuina li chetonil na bech pekiar sheskanap chakeli Angela in malakun li na leb akwi li hual cham takal sa shkavanak sa shkyo amichak u tohkyo anak kwan tohkwan li sasali li na leba in ut ahe lakwi ru nak takak echi na wik bekyal sa shkavanak hun nak kyo jisach kap nak kyo kep chik chishkambachak li halanchik li moko keta ut na oksiman bekyal ahe rusto chpali na leba in
0: Hukan us pantios pichal nakak akui seleb sa chol eli komon ne kabin ke ho akui chulo la ekuain kuan kana Kelly jan kana Kelly chukot ening kil utron ng kaje pichal la o akerti la o aral chot ut chishoni li naom chish kanap chake ha anhon iomal utanak kuan jo chis sachli lish lokal hukin hultika chiruli kutan ekuer Li hong hong chetalil, li hong hong chinalep li nataw li manchiru li kapatal, kuang aut. Kuang aru nashkutu ni sali kachuam, kuang aru akwi nashkutu ni chiru chikula o huak ral chuch. Apanan, anak kwanto ok chinaupal, karu chuchi chakin kre. Chanru nakse ok chak li at nalep ut chanru akwi anak kwan. Ana keili naru nakakwi nakakoske, chan karu takal li at nalep. Stikla resh jib ankil li kap atal marakakwi li kin li kemok ma kuanchu mer ma kuan ka kuichiru e blichi tokhshisti kipchak marak kelsa khumpata chikchan rup anak khalana khueli kem likipam bilchu mer ut khalana khueli na kishchibrik inchich khon kanaru kho computadora pichalsa khumpat na kish amlish halam uja khuina kishlatut na kishchibchak abanan na dona ka kotsqe par kuanke plina lepa intosh tiklachak limanash sach manash kish kuankil manash kechubek liqela o akhui holina chip amants qal khonna chip khunak pichal li ish qakh kemonel
1: us Juan Cham la patrón ana Juan sablicután que chijolil que ochijalá que ochijalá que está con aquí que oco chiripal na ana Juan le ca pito atina que quinde capo ot Juan li Matius Juan li Juan que chiclichich li que oque chic angelac utmoco nekes echta Juan Juan con lichich na oximandes y van kilchik li kushpoot li poot cuan ajuinak que oke chist ektanan ki la jui li na lep li se eskanao chakay li ka na kishaan ka utsa eskabanak chihun hun li kokare runa ke mansa li kushpoot sa li poot kuito atinak ka jui dikin li poot na lep van kilchak na koosh la manchak karuta ke chan runa ka kwek a kui resh kembal kan khunil na leb chika naqsab li poota khui akhlam ili khun khun chinok li na ok utarina qatoch akhui ayaq li shkosh lankili qakwan khik chiru li khun chichiam pana qarana shkulri kuira to atina krik in li shamali li kemok arana el bekyal karuna dah nashki anak na akhlaman na kosh laman ut li rosh rah li tintoch lain nak nak eman chik sa li hong hong chichich nak kyo chi sachman chihunil li na lebain ka ut sa shkawa nak muko na kosh laman ta chik li kok na leb shinkots na panu man chik sa humpat ut li shkab nak li shak muko hukan ta chik kama li na panu man toh sa li ochoch hong hong arana ka kere tal nak li kakwan hika nak kwan halan ut ebli nin kalpoyanam malak nin kalmolam li kyoke chishpanun kili na lebain moko neke shpat akta kwi re lak re li komonil re blak kemonel malak kheak kwi la o lak ral chor manash kulub andak li kachor ara nak nak kak ere tan nak kyo chihalak ut mare akwi ut moko chata mare nakil nak kub enak li sak ut aranchik na lokman pe jan na lokman ut moko na ka eta reta naklina le bain nashkiah ku chak le ka jahel nashkiah ku chak moko na kanauta karuli oxim il sabli chich ai moko na ka eta reta aruna chalchi sabe jaho kambi naklina le bain marene ke shieqe na us na chabil malak la oh ku na ka ereta na ku na sakut na kalok ut moko ho kanta aranjo ko chish sachpal lina le li kana bam in chak choke yo kos ektanan kil ki bah kui ho ish manak la o tsakali to yo yo ko ut yo kos ke bal chu be li angela in ut li roxin kil ah kui ho kana ka in yo chi halak abanan hun halak moko chapilta choke la o li ish klah la ke monel malak li ani ah kui na ka to na ka el ish kwang hik li shlo al li hon hon chike Hokan tsqal pichal li na le bin khosha khultika khwal cham shtusulal khosh kotsqe pichal rikina in ho li qanawom khosh nawom khun li kwin khun li ish qahral choch khalan kwi na khuna qah kwi jat kib jak sa chich pichal kwi bayru utlina qahultika kwi na qli po otlina qoksi mare chish khunilin anash kere tal sa kwi na bek utaina rash jebal naqsa sumalil kona qachere la osash kapqati no la dualidad ha anna kwan sashju am la khral choch utna ilmanah kwi sali qapot kona qakere tal pichal naqli komon sali khalangalang step kwan ke sa sumalil utra anna kwi nash peresi sashju am hona khral choch khoshulti kaqe qana keli
0: ana keli khol nash akide lish ka qana keli yal jal qana ke
1: chaqsi kho kan
0: خوال چناوس بیا چناوس لیکو ایک قناه کلی بیال نو چیو چیش خول دیگن کل قینا قریک این اخ کلی ناوام مخون قوان نا چیوک انیو بیال سالی تیب خون خون نا Najelik anio ani di komon natauliman aran chamel aran San Pedro Karcha arin kopan najelik ho chanru kalipot naroksi aknashkut besi ru tsakal lish kholish kholal lish tusulal ru ma kelko ma kashikut aknacheok anili komon utrikina in honlina lipstick lacha tikina kui khoshkhultika qesh tochpal rikin lito ak lichoke chakhjib ankil rikin lichich marena qakoshla akubena qan apan china ustikna lemtsonru apanan li tsakal nachib aman arin step te solutlan Rikin nale, rikin anuom, rikin kaushlebal, narujak. Utrikin akwi li she elut sasal ru, li she nale beble kashe katon, li she raujak. Kain mukuna sajta. Abala nashin kumon, walhumpad nashik li honal, nakak eesh kumon li esil sa hung amok, mekan abram kilipuk

0: víctima de violencia, tienes derecho a denunciar y recibir atención digna y respetuosa en tu idioma. En el Ministerio Público, Juzgados y Policía Nacional Civil. Exige tu número de expediente y si no eres bien atendida, busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima. El acceso a la justicia es un derecho humano.
1: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
2: Kukshun ki kahne kwa tkacharik maha in keenta kaplaha re genah nim lahmak egwilik tof al rih pantselom kwa shakib on kaplaha re egwili in kan pantaa 173 re y código penal re take kukshun e kukakun ahwal was na ki kacharik pansukil kushlis
3: o kacharok pansukil kushlis
1: re piral wili iruyeo we imola Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte Médicos del Mundo CODEMAU TRISAU y Fundación INCIDE Guatemala.
4: Wana ulup shtiki bankin sikpala kashpakutang roksinkila tumin ho chanro nash ulip chaku resh poklesinkila kwip sa sail kwang.
5: Kawaka chol chirish li nakakwaksh pa anun kil salatyuam. Ho akwish ta akin kil rish li nakanaw naktatruk shtaupan.
6: Kwan ko sa tuktugil usilal.
5: Lina lebain nash numsi e blimolam.
1: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
7: Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial EGA, con 18 emisoras cubriendo todo el país.
8: Anakwan nakahultikaere pichal nak masaj sechol no kuhulak sa kayu honal to sa honal rel ikuchi sa bisali kachol sa shkawah kulimolam CODEMAU Nuevos Horizonte INCIDE UT DRISAV. Anakwan yo kuchish hultikankil pichal chirish eblinale blistiklachak lina ilmanakwi sa likapata likine bakwila komenel ko yo kuchish hultikankil. Rikin likem okunjun koshka hultika. Na ilman akwi chanru kwan li kasutam, chanru kwan akwi kwan kola o aniola o. Aban na kwanto oks kutspal, pikyal karunash kam chakke. Par kwan kana keli pijak na keli wakwal na shikse chwa na keli pijal. Chanru na ilman li halak pijal, marak par kwan kebak kwi di hila halak nash kam chakke. Li aknaleb marah lish halp alah kwi li rilp ali kap atal marah kwi rilp ali kem hong hong. Panak li halak otruk ta kache pichal. Ink akah kwi rik in naksh ilman naksh akobresi rik in jal chich li kap atal. Kwan chikshk iya li halak rik in naleb rik in kaush. Panak anak kwan shk iya lah kwi chik. Ana keroxi li kapatal pichal kwan akwi naksat li cholepal angel akwi runak nake shkechi lo akwi li patalep li lakcholonel mukutnik anike shkanap chi oksi kholi rahral choch panak kwan akwi nakna ilman hokan panak jalaksut li halak yochik ulmang utro shakultika sali na honal kwan kokwi sali hap kwan kokwi kwal ki li hala jochik ulmak rikine sah rikine chunili po yenam renak ta hultika ebrin kanaw la honal
9: Usbantios Martina na pali na lep na koshlaman malak na chal pekyal na jochik hala chihunil ut par na chala am pekyal haang kun li na lep li jokot akal chis na lep angkila na kwan utaan na nikishki chahundak reta li pekyal na pikyoke chiski anki hun li poot li halam u neke risi kya el amil kaut pa nakaan moko si spa take nak narurak tes angela pe kya hunaan nak neke sh ke kya hun pere la hui li poot anak la o nakanaw nak kwan shkia lali nak oship kerel oship kelel li pootek pe kya ut nakoshlaman at yak li ani yochi kemok nashkoshlak aru tishket akal chiru ma tishkesh pono lishno makaruno il utla taqui shahultika ke kwan li lipatali na koksi chirahlal utkwan nahui lipatali na ulakshona li na ko ena na koksi pe yal utkwashlo al abana in moko na panu manta nak nak eman chiruch ija aanghul li shalanil haan neke rel ali kok etalil neke shkeran chimaka hunak shialalil haanghun li shkab li ono li hun hun na na na nauman ka ut ut par na chana kan li karu akwi li shko etalil tishke lahke monel na shnau ka ut kui ra li shol ha anaka kui re talil da el kui sa li shol ha an li re talil tishke kui la in la oa San Juan utaran kwan li shtia la li li ka po ot pe yal kwan li ot kwan li kush po ot li ka komon akwi la pokomchi kwan akwi lish halanil na hala awan kwi na chalchi kunak li molama lak li empresa naruchi ho kwe malak li anikyo ke chiril al chihuni li kibang patal li kinchich mokone ke shketa chik sa ahara aran nak na mushman li na lish na lebankil lik arush yo pa mancha challen nak to mahine ke ulun lik eskena college ke chalsa lik hakyan malak lik conquista malak li anit akal ke ulun chi chisna wana nak arkwan ke bisail chabil choch adina khekhpe yar aban ak tokyo yulina leba ho anak nas yena la oli is khwal yo koz akal chis yo aminkil li kol al rish li hun hun china le li akwan genak chak ut ahe la kuiruna sa komunil takapas li katen rekyal la achato chakwi li rikin li kokali neke shikchit solok kwan rak li chakra bin chakra il nak li kokal rak tok neke shkera li shpata la oli li ish li na bekhten tora hakwi nak takakoki ut takapas rak li shkol ala anbe awan moko nakamanuta kaut sa shkawanak neke roksili na lep tohanak kwan na pere siman kres halpal uta anak kwi na ok siman dikin lis halpal akwi ru li ka batal malak eb li hong hong chi chikempe kya
8: hokan tkal kwan li na leba in cham na shikwi pityal ba na kret kala o na klike ho truk ta katye li na lep li shish kanap chak kwal oshlo utchokreb li kanachin li kakwachin huahku di nabek yuka bek neke tauliman salish kun kabal salish orhil chokere anak na kanaw nak sheraw chak sakach ol nak chishkuni li kwan salik kasutam kwan shlokal utkawut na nakahurtikarik in li poot pityal anak li nak eli chiru li halam u li etalil hunghung kwan shtyalal malina el rik in li komon malina el salish tep nak utli utaran nashkana utrosh hultika utkin hultika ekwer anlina ke kemok anepli komon dina ke shqin shno ne ke rili ru pekial ne ke shtusu chabil na el one ke shkeshin kesh samil ne ke shtie pekial ut chan ru nak stikla chqain honin ke anep shnin qale ru khuna akhl anak ne ke shnaw rakhlankil haru chan ru jochip ek haru sut ne ke shnum si haru sut ne ke shkechiru anep khush nin qala akhl ut nkuito shikras il pal chan ru tqane ke shpanolish lakh kemonel chan ru akhwi nak shish kaushla chan ru mukhon tarakh ne ko raqesh ke ala hom anak kili na wom kwanchiru uta andi roshlo enkil ut shali at nale kamata kwakwi tin shokun lihu utin kamle tin numsi kyal kwisichak truk tin ke maret kwisish khalam u marat kwisish kapsutil shing am choki kwe kyal kwechani apan mukuni nau tak arush kyala lihu kam an chokesh panun kel rikin de kela o pichal hot kal na kake nak na pal pairu li na lep kwan apanan nin to jab chola kuli kwech sahila la in hun sa khakwin hulak chikush na upal shish kana chakle kana chin ka kwachin aban khwal rari pal nak khwal na sao sa kach ol ril pal li atalekh li tokh she ak she rak opre si chak e blak kashla marak e blinin kal kachipal panak ani to choke chip yomo kan e blinin kal kachipal utla ral choch utlit kal kwanish na wom jirish chokosh tek pal e blish lokal yo kush kanab ankil chishpeh. Nake akil salik achil, nake akil yalakta chibar, yo no me chihokan. Apan kuishkil hunaklik ajipal toh ak stiklachak. Honeke estieli komon stiklachak rik inra kop de sinkil rerek a sinkil rip chan rutish wano hona kachesas kabhatin wal la moda. Kwal na shik chik chol lipoyena manak kwan rik inlin aleba in. Ut kwan hoshultika kana keli rik inakwinak. Li kwanak kwi lip atalek linekesh hultika salit solepal salina hejun hung. Li kwan shon alil rok sinkil. Apanan li skialin aleba inakwilish akobresi chakli jal she rachtskep alstenep ankil sakapen panak mukuketa jal shistenep sakapen. She skianakso el churup ele proklah. Kashlanguin kaban ut mukutyalta panak shish kanablish kaushlah kashlanguin makla oto kaushlangreto panu mangre ut ho kanjosh panunkil nakakam chaklin aleba inakwi shkanap ankil chisaken ru naklah ralchoch. Aan kwan shnawom apanan yochi sachki, yochi kanak chimak ash lokal, tohrikin lish atal, tohchan runa ilek, nakil hunakli ish kahral choch, mara hunakli ish hunakwila kwila inut ninkul, kwan sut naknegeril nak ukwish, mugnek ish ketash sailin chol, mugut naknekin eril, kamali mak alin lokal. Ah, kwishin kechak pili kwish chikwish, mara chan ru, ala at masach ol, aran nakish halanil. Utho kanak kuinak nakak amjak panak rik inak kuili na leba in hos katik shkajen ak stiklajak li halak shishk amjak shishk ejak sakapen na chalak kuili mahikwak pityal nak nekish neke oksh mahikwan kil li tzakal kwan tzakash lo al ho li kela o akral choch ak ekchi ak maya marak li halang kalang kak kui chitep huara nak kui eblak pokom chi pityal hual chal hun mare tinge mare kwan op kutan chikanak kwan chinkere tal naksali puktesibal esil likwan kwikin rakhlal shkwil shkhalam web likwech ishkilal sah utkaru shkwilaran hwal narao inch olut ninkanap sale ich olak kwire nak taka khali kakaush nak eplish ninkalk ay shishchap shkhalam u lishpote eplak pokomchi aranak taktik chishchap shalam uli poot ut chishtaklaj kibak ut shkial chokep shkebal chikubenak ut shkial shlo okure ut shishat shkwankil li shpootep eplah pukumchi hon nigeta ulaman karan taktik pichal ut nasach li nalep nak shkial shkial shro okure natususnak li halam u shkwil hulah kabeh jokin dibal hunisaan li poot utnake este ayokin roxinkilim atal jo ahral choch aban munarakta sheval mukucho katta roxinkil rahral choch yo kat roxinkil li yo kep tenep ankil li yo kep rak opresinkil eb li yo kep chakchikib angreb lahnin qal ay mukuata shnalep lahral choch kaunanin toch sheb al kawon takterto be qahkuish tsek li relahral choch banak nawom kwanchisa honal nashkam utchiperel naruang o ship kwankwi ut oship honal litaka hultikara hualki lishjeb alina lebain hojokin hultikankil hual humpad na shikli honal ninkanabaskuish honal kana keli renaktish kotske chanakwi ruril pal pechal liroxinkili ulul chich lipokle pal lishpailik angel pal lishtiklachak hoakwi choke proxinkila nakwan reshjib ankili patalek mare li nachter hopichal li kem mare akwi chanru joke bli komon mare akrikin akwi ebli ninkal trukta kaji ninkal chich li shtikla chak panak kial chich akwi na nalip ankre li kechik mukwata chik shnalip lakral chach ninkana ula hunal renta ako tsebre li komon
9: Osbantios Martina li nalip din hultika kwi chik li shakshin toch rikin li shkib anki rikin li chich humpat na el umpat kubenak lisak lisnoel muka nakanau tapar nacal utkaru linoel na oksimana kui hanhun usip ni nak lebaran ut liska tingkira hakui nak muka na nak eman talis lo alka masajela atrik ini dikidis ak pejal panak kuampot narusa humpo kuampot narusa kuakipo ut lisak nak panum nak eman muka haanta to haan linak leb likyo cistochpal linin kalka ushek likyo chak tohchi okanakwan Jaan li ajeru li xalbal ut ajeru nak la o lak la chonch ut la o li ish li nuko oksinkre tento nak taka kol rish li karu ak yo amanjak ut li karu akwi toh tento takwan ka ut sa shkawa nak li na lebain moko toho etas chal akwa nak wichak abanan chihuni li kakwan hik yo chihalak abanan ajer la kwiru nak taka esa aha chihuni li kanjel nashkam li fornal li nashkam ut nak tak kak echu up eh kakui nak akhir lu tak kak kolish.
10: Hukan sekal kana keli sa hukan amok nak kak eku cish konal nak kak eku cik cik komun lina lebayin ba nak kual angel ru abanan nak kena sunai pukte si balatin ut sa hukan amok nak gosu cik sale hukan kapat.
11: Somos viejos, somos sol y sueños multicolores.
12: Mire hati nak ul iti kasik cao. Dehat wili kawi chine nak ul ito unikpan akorpal. Hewo kuk take atal orik, Ministerio Público, Juzgados, Policía Nacional Civil, chapahkak inumril ahu. Ema kat ito pe, chasik halek molap ne ito unikawe. Kuk, Derechos Humanos, Instituto de la Víctima, reokik pang atah orik, hanak ak ulap, chipam ak acharik.
3: O kacharok pan sukil kushlis.
1: Repiral wili, iruyewawe, imolap, Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médico del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
0: Mujer, tienes derecho a iniciar tu propio negocio y decidir sobre el uso de tus ingresos para tu bienestar y desarrollo.
1: Confía en tus capacidades para aprender, crecer y alcanzar tus metas. Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
2: Kanahik sa Joam, unchineskal, akalahu chiap, an nimlamak chiruli chakrap, lahmushunel. Tento tenepak, kwakshakip chiap, tohkablahu chiap, shtohpamak sa shpen. Ponashtie lirakal 173 re Código Penal.
6: Eblikokal, tento te kwang, sasailal kwang, chimahun kwate mushe. Kwanko sa tuktukil usilal. Linalebain, nashnumsi eblimolam.
1: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
7: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancá, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza, y Radio Quiché.
10: Sejulhin tu kareshin kumon tu kubar na kistauliman na kakeah kuis sa ilip sa choli kumon ng kistauliman karan San Pedro Carcha, San Juan Chamelco, Tactic, Santa Cruz aran na kuin nukwerap i li kumon Shalitzul aran na kuin nukwerap i El Rosario sa ilchulhin tu kare na kibuhin sa ilchulhin kumon nukwerap i aran tukpeten ulo makchun tahanak sa ilchulhin sa ilchulhin huwak kuin kumon nukwerap i aran Fray Bartolome de las Casas Utchisek sa ilchulhin tu kare tu kubar na kistauliman anak kwan ho yoko chishkultikan kil yoko chatinak chirish pechal chan ru nak stiklachak li rilpal pechal di ak nalib li ak panuom di chochak chi numtak truk takache yochi numtak rilpal utrok sin kil ho akwish pap ankil rep anak yoko shpap ankil chi us ho shkultikak anakil yarin dik inak kwi li poot na chib manchak dik inchich muna kanaw tak aru yochi chik kwi chik chikib ak ut truk tak kacenak mukunash koita. Umpat na pore ru, umpat na hitek, umpat na elishponal, nashpon di utli li napanuman holi na kisip li kachishkilal arin step te sulutlan marak parakchik li kumonak kuli na kikemok pichal nah nashkoy truk tinje mare humay chiap na tuhara na okche elishponal pan nah chus nashkoy panak nak takwil ischip ankil jial nak tertop ayak hoska hultika panak nashkam tkali honal na wom guanchisa hual tem il ru il chichab il tuspil ut na wil okanak nak nashkuy ap anch chal dik in dich icha in pichal panak jial num sing chishpanu kama nakwil kikin ut karu joke shpanu ankil joke brau pal sa kachol nak ay nako kakwil ok Elsh oso halanchik shkapanush kalok kahkui kamata kui di muna kak etare tal pichal nak kual nimri sa chok na kapano anak mo na kaketeretal kalang kalang kalang limpot siyang ko apan yochi ore yochi elish ponal kalang kalang nakil kalang kalang lil okyoko apan sa kalirak la chok lin na limpil likuban bilji chabil ink anap ore ink akumpat na oso tusturo truk tingkeli yokesh chikulba limpotain kwan lahep chiap chikan reut na kutunak kamali ak panakain na wom kwan chisa kwan sinchol na kwekweli na tokyokin chaksash kap salili tsolok na kshkultika kwe kwe hun lapot anayish en limpot li truk tingkeli li tingkenak tertos eh anakain kwal na wom kwan chisa ut kwan akwichak li honal lishnume nak terto chi us chiku mugu kamata chik sekan akwan nak tin pas nak kwe chik chanru abanan shpanak kwe li teram li shtek li khalang khalang chi no li yo chi takke anak kwan li no kwal terto ana kosh ka khultika khalang khalang pay li no li na kish kip ki li lakke monel ut li pot khun khun kwal oshlo renak te kanak sech olu te rau sech ol nak li pot li chal kip am il chak yal de kinchir un pat na uso un pat na peje ana kwal khairu kwal khai na ore na peje kach imagina shkul kwanak tina usta na qil na rawos akach onak na ore na peje aban munukok tashkush lankik awunak kaman na shkul anak mahak ay na wom chiris jal shishkib chak ajal kakek rosop li ru marah kakek tina usta li ru re nak chap ilok chanke shishk e chak li pepem shishk e chak apan mahak akuni na wom chisa utro kanak na kahultika ere nak yal na li poot li kip amil chok mek tertoy sek apan nak takwi na oso kwe mukumpata na rakesh juam nak roklish juam ut hoka nakwi li na wom kwan chisa hwal nak nakwi panak anish ka naman chakre li kashe katon li kanachin li kakuachin mare akwi la o chikshike mek I eoh pichal la o honekishche li kumon waran ni shikin I chanke apanan kwi la o hoka no kwan sa kach ol chan ru shish pa no chak apan yo chibek li na lep ink ana oso apan li chal joker ik inch ich mukhon tana e li na lep anak mukush kanaw ta chan ru shruan pe chan apan ak kwan kana ke li na ru kak kwi na kak kwa tke kawut na klip ata lek marak li shib an ki li khalang khalang chipo ot chiperak chitik a anak kwi nashk amrib shjeb al anio la o nashk amrib shjeb al anio mala okhral choj mala okhichi ahpokom chi pichal hona kachere la o los tejidos ancestrales forman parte de nuestra identidad cultural hana chiok anio panak hona kache anak kwan la o la in la at apan kuit kahultika anib shpayelib likomon kuit akachutukip khalang khalang li kap ata lut khalang khalang li pot na koksi ut na kiok anio pichap anakaan kwal ki li na alep kwan chiru ut khalang khalang kakwi li ketom khalang khalang kakwi li kwan sa li kasuta ut ha nakwi na shkot ni ut na shkot esi sa li kachiam ni kana lahon us
9: kama sa kie ut in hultika hum suchik nak la o ta kali no kok ut pesin krep ar no kochan banak anio la o pechal kausa shkavana La in arnin kulak ninche linkaba la in keli ut la in hun ish akhral choch ah etche aran kyo kish ke bal pilina le manak na bal abanan kwiblinin kutpes nak la ini atinak sa etche arnin chal ut anim bejan ut lim atal nash kutpes arnin chal sash kaba kwinak han hun lina le ahe la kwiru takakol rish kautsa shkaba na kakwi yo chisach kwe ya muko li toje li stil paldish li kakwanje kla o li poyana marin sa li kate Guatemala kishkut nak li shkia la hral cho kikube kautsa shkaba akwi na kebisak inga akwi chik neke shkia sa ah parneke chal malak anye taka lish parneke yola malak li ratine moko neke sera ikta moko neke atinak ta sakesi neke shtienak moko hanep ta khral chochwit abanan moko ho kanta aban arna chali na leba insa shkabanak li kabatal hual nashkut pes par noko chal uten toak kwe nak taka kol rishwit yal ka utsa shkabanak haan noko shkam haan li kalem chiru li poyanam hong hong mala churueb li hong hong chitenamit panak li hong hong chitenamit kwankwarin sa lish salish kelam li katebu Guatemala kual napalo ut at akal chanru chanru la o chanru na kek aku ikip haan li nakakutbes kama anakuan kakawichal mo kushing nauta naklaatak amra chakung kushpot ut lain sing amak wichak panak aran na panuman lain in kushpotik ut naulak chiku ut nakyokin chish panungkil na nakokla linchol na ning kuek asay linchol nakyokin chish panungkil utaan retalilik aru ning yu ami chakunshil aru chokis yu amin kila na kwat ut kautah kwin ning echikwish pechar ha an kun lina le kwal us ut kwal chap ila kwi li tento takakots renak tento na kwan yok uting arah taka takamush rikindish kebali halanchik malak rikindish rampal ling anakas ut besingkil ut na utun chiku
10: ko kan tsqal ho chukach khultikan kil nak na o naka che anio na ilman ut likomona kna keskere tal parte kuanko pial honak tokchana kwiru liku kamana to shikah kwisa shili qanim latenamit Guatemala akne keskete qe anio chimukuna kesketa ana in la kawalach martina inka la atna kachal kopan la at salite pa in nakachal se kyal ne keske utan mukuna sketa ani qawa ali qate pal ne keske chak ut khojo kosh khultikan kil na nashk amah kwi pjali qanale qal kho ah kwi linale chera ut se qat ulut sasal ut chamal ut yomal li aniola op anak li natyok anio kholinale li shishkanam chakikin li cheom li panuo aan aqal kwanjlo alutan hum yomal choqe apan li komon malet eskosha li yomal na kwan rik intumin in kaishimo in komon rik in akwi lina lep li cha pili shishkanam chakik in uti tohkyo chip ek anak kwan kwan kwan kultika li komon kwan ak muna kesh pap tachik yal tintoch kwi oshibak lina lep lina tiyok anio kwan ak muna kesh pap tachili akwas apan nak ulmane shin komon anak kwan tachik rikin shinin kalak panonel shinin kalak ilonel muna mukuna kesh pap tali akwas apan kwan sut mareche rikish katpal ismal rikish katpali tiksh usali komon apan mareche sekh kialish tumin rikin akwi lak panonel yal nak rilpal li kula al chabil apan rilpal magyal takarrak panonel marak yal akwas ta isimang sa humpat mareli komon nekesh koshlak aroli akwas kwan akli komon yal ink ahul tikore maresh panu marek unak lik arerunk ashulak chirush panunkil marak arunk ashulak sekankil nashkutu nirib sashtuam li kulal charre pechaltos nashkutu rilpal aran ut li komon muna kespa da chikanak kwan li sheel li nakterna le li shishkanab qe ut li tokkwana nak kwan ut li tkakh shkampal ut li tkakh nakink at oso wal angel ru rik inak kwi roshlok inki li tsu li taqa roshlok inki lak kwi li kwan sa li kat li khalankalank china akhek ho li ha kwan akli kumon yal hun sa chokah kwi mag ashlokal apan kwan sin chola in nakli nachin len nachinil kutin kwa china keshke shton li kuk te shik chi ishimak anakak te mush mokoh li ishim panak oshlok uitahum mitzil uiting anak utun chokreb oshlok panakain shkapa chak tsalitsul utanak kwan li nale ba in kaut na nakajek kach na eli ishim kach na eli kahal chanko apan munuko patsokta ut munuko antioshin ta chik sali honal o kanak linak linatiyok aniyo ho nakait kut pesikip hual kira linale apanan toho kep reli komon li toh chokep shtu aminkil ut nakap antioshia kwi reb linabek chukwapek li toh neke rawak kwi linale bain sa oleb lira lalshk ahol renak chokain ing ata kasach aniyo bana kosh kultika kana keli pechal na likomona na kwan eblisak achine kestena kane bak ekchik achine kestena kane bak ral choch kachina kane kestena ana ke atina shkap atinwal utaran shraqe pechal utwal kirakh linale pechal rikin kuip oship li atin mareta kultika kana keli rikin akwi li akna lebli ak panwom stiklachak pechal nak tosuk ik chakchik nak ta eshona li tisibal atin truk ta ko tsqe manash chap ilob de sil qaqaush li aknale marakh nash sach kho ahral chot bjarik indi li qapanom li qilobal kho akwir in akwi lik aruqe O kan na kakanos na lipog ti si balatin, naktos ko iksya, takakesh ko mo na kakangal.
13: El embarazo en niñas menores de 14 años es un delito grave de violencia sexual y se sanciona con cárcel de 8 a 12 años. Artículo 173 del Código Penal.
14: Las niñas y los niños deben vivir libres de violencia.
15: Vivamos en armonía.
1: Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
16: Yo cachiculuk railal, wana kuluk chihito utento taterapi, teshkulubala hitom sa chabilal, sa oshlo ut salakwa tinobal, sali ministerio público, epli juzgados, utrikin ahkak alenel tenamit, patch ahlil la hitom, abanquin kasha teshkul sa sailal, yeresil sa humpat sa halan chik molam, jo sali derechos humanos ut instituto de la víctima, lihito ut kabinkil sa rakleb atin, aan kakuluk chikahunilo,
17: wanko sa tuktukil usilal.
1: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
18: Tishok, wilik at ulu, ritopkik, ikamanik, rehak acharik, ikohorik, tumin, herikapnok, imanlohik chawach, reshkik awib, ere sukil ak acharik. Kouhok ak ush, ruk akamah, ruk anokal, ere tichol irpanarik.
3: O kacharok pan sukil kushlis.
1: Repiral wili, iruyewewe, imola, Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
7: Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí. Estéreo Gerardi, una emisora del Grupo Radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. De norte a sur, de oriente a occidente, Grupo Radial ECA.
10: Okan es común se el chorro el chocare, acción es hecha salir con cabal, cual con pat na chiclihona, la que chocchaclijo hona el rey eco. Anas cuanto oxcots pal, pechal, hoshin patre canakel, irena que te escultikake, li acna lebistikla, chaco acuri choque, chach, canamanquil, escultikanquil, escambal tojanacuan litojo, chachi. Nach oxchac sale cachu amar, sale cachol, sale canale, manas. Kakubresi, manashkuaklesi, li kela o marahtik nash sach li nachiok anio, ho nakoshkut besi, pichia panakain, kwal cham nashikwi uho ahkwi, maresa kwi bo, o shipchatin takakos panakwal humpat nashikli haona.
9: Us ninkoshla na kwan sa kapag, kya li ani tuktu chiru, ani utkaru li shnawal. Chanu nak shoyo lachak malak arul nas yu amilak echilak ralchoch tuktu chiru abanan li aninga nas nao li karush kulmanchak malak chanru nak yu lachak li tenamit hong hong ut nas kwots rikin chikunili na leptok at yu chichal ningo shla nakarat yosh kam sinkil ut yosh mushpalish kwanjik huak ralchoch
10: okantzal Juan Cholchoro Linaleb, Utno Nogonomeca, Quish, Cospal, Pichal, Chanrunak, Teruan, Licomón, Pichal, Li Halanglang, Chip, Poyanam, Chishkebal, Chinawek, Chishkebal, Chishlo, Alho, Ahqui, Chishkanapankil, Rikinut, Sash Oleb, Ahqui, Ho, Sash Kaushebale, Linachternaleb, Rikin, Li Tokyo, Chachitikla, Rikin, Linaleb, Pichal, Panaka, In. Lishkebal shlokal, lishkebal shkwankil ho ahkwi lishkwak lesinkil linahternale. Hual angelu, abanan chanru te shpano ane marak te chanru te oken kakwi renakink ata sachk. Chiru li tokyo chakchi tikla marak li chok ahkwi linahle tokyo chakchi chinach ok chakuti tokyo chakchi kaman salihona lanakwa.
9: Us ninkoshlana kli chandush kol al rish malakara ru chiklish panun kila kuirena chikunili na leba in tohta kwang tohta kapanu utokyo kakwilish num sinkili kinebli kakokal di kinebli saha kwi aheruli atinak la esha na kwan choke shish panun kilhuni na le kwal chabil di kinish pukte sinkili na le kungkung haan shkap di rosh rahakwi na shkebara kakwi sa ahpeja li shkol al rish Jika kuangkik la olah lah dal cok, salika
15: nimlatusal huli li constitución salish artículo 66 nashkiesh kol baldish la ralchoch abanan kial sahuqua magatara hunaklish rokruklish chakraba kui barkuinash kultikada ke karah ru ajerush panunkil kamana kwash katikib li atinak rikindi nak angela man rikindi ubeh malak rikindi lishkem alak kui li kapatal kwan rakhlish kolbal tentorak nak kwan rakhlish kolbal abanan maga utan na ruan rah naksa komunil rah aku itaka tok angelak resh kol bal rish resh ke bal sh komosh ka kuila leb lish choli ani aku ake oke chak chish chish pat bal reb li ani neke oke ndik ineb li hung hung chichak rap echa resh kol bal rish han rah huni na leb hual ahel rah ru maremo ku kwanta sa kuk lish panung kil abanan lish kos bal li na leb utril bal aku parti oko chikulak rik in li na leb toh ake ochak chi oksa li katyang haan rah hun bechal ahel ru uch ke bal aku lish lo al utlist aka kui chit akal lik arur lik angel na lep na panuman dik in li hong hong chi li na koksi pe ya dik in li kapatal panak mashkam li honal shkatye kwan li na lep sasal na lep uchamal na lep chisa nashkam akui na pa li honal utento na takat akui list ak panak kui moko choko ta chishkeba list ak choko chishmahe kwankil utyoko chik chishkeba shlokali Likaru yo chachiok li moko na kanauta chanru li moko na kanauta karuna chalchisa ut moko na kanauta kui mala yo akui chiske bash komon chik li katya helpe ya li kina kui li tseke mala kwan yo chachiok rikin li kaoshe akui rikin li hong hong chi na lep na ilman akui sabli hong hong chi chipuk tesipal mala rikin eba akui li redes sociales pe ya lhaan kwan nash ram akui li kajonal ut nash numsi li esil li moko chabi lakta kui pe ya na ali

0: kotske hona kajebi kialnak li kiwan kushpot li kemok kwal nashk amli hona lutna wom abanam arkwan akwilich akila li nokesh taupalp anak anak kwan kalang kalang chik li kiom li panuom li chochi akobresik utna kak edeta lakwinak na pal nekish num silak keman
1: Huni na lep li tingkot sa kuere na Evli kana kishaan malak evli kana china kuli neke kemok ut neke iskam cha kishkem sali tenamit hunku malak sali kakil moko ilep ta chi sape kyal kwan sut moko neke iskial ta neke iskam cha kawana mare cha hunku kuit ut moko neke ule ta chi kaching parku neke kulak malak moko neke keta lish honal rete oksa hunak tarak lik ailep al hual chapil hual nim hual ikwan sali iskili tenamit haan hunish mushpala kuli ishk haan hush mushpala akwilish angel li chochish panun kilpechal o kanak an hunin alep li angel akwirulish halpal pechash ke balsa ah nak an hush mushin kilakwi li kach ishkilal o kambi nak hunchik li na lep li moko usak takwirik in isak lishkatienak nak kwan isak utanakwan chihunil li terto tento akwish na lewan kilpechash so atinak chirish li shkutan kil hokyal nashkam li shpanun kil akwilik angel an li shkosh lang kil ut na leban to hokana ahel ruh kuish ke balchin na wesh ke balchin chish chpukte sinkila ku na ahelu na tak eman ka kuisa ahli li na lebain ut mo korel ankil tara ka ku li hon hon chi etalil han ten to na kwang sali kachol ut to mare to ho etes chuplin malak mak achik li stiap lin kush tin tin ke ut tin kola ku na ten tos kol balish li hon hon chi na le li qela oli la ral choch be kalan antojan akwan nawil nak maka hunak tarak limulam likwan tarak sa chakrap likol ilrish matachik likwan sa alepal matachik likwan sa litenamita hu maka hunak limulam linakolok rish lish banu kili hun hun china lep chik angela im anakang hul nik angel
0: okan tkal esin komon linaleba in na chala kuire na kla uta katin akib china lebak uta kakol uta kak esh lokal ko akwita kak china wek linak ut besinke ko akwi lina chiok anio ko akwi skep al akwi lokal lishk angel agral choch panaka an li satso an link akwan chi ilbil yal nak na alakh kuli chaqrab na alakh kuli na shultika lish na ili li qanim la chaqrab li qanim la tinamito temal pichal abanan tikin shraq ale qak ahel na rukakh kuina ka kot pichal e karoli anum marakh li cheo mah kuit de ruang anun kili komon resk e pal chinawe krakh kuish kwak le sinkil rakh kuish kwak le sinkil uch uting as sach pal skep al banchu beh uskebash lokal chish hunil lish panoma khral chot koli kemo koli potrun ho pechal panak ana indi panom hona kache para fortalecer la conservación de los tejidos nakna kache conservación mareli komonchan kiruli atina an pechal rena kingat sachliq taqak eb an chinawek ut kwan qikin utaqara utaqak ehlish lokal ho ahkwi ho naqili halam u hun hun ko qe qajiq na qan hun ka halam u rat qik anak maret taqaq maret oso ut kam anak ahkwi rikin li qabatal hun hun ninkanam la honal resh kut alib lik kumon
1: us spending ko shla na akhela kwirus ka tiena ka enhuni na le na nume chak sali hong hong chi hong kapal chi komone uta enhuni na le na kil chak ri ini kana kishaan akhela kwiru na kshkepal mare arin tintoch baya ka kwilish patsbal reli akwa behilal pe ya na tishke sa akh na kebli ko kshkaal tentote tsolok sali rochoch hunaklin alep saibli tsolep ala kuiten tote ke chinawek arueb li chanru li kemok malak aru dispanunki rikin nakulish kolbalish li kapanuom la ola khralchoch diskap li nalep la khakuinak spats ala kuireb li molam hun hun malak reli akwa bekhila la kui nak tishkyo hunaklin alep diskosh lankil skolb alep likoks kaale bisah panak nak neke elah kui salish hun ka bale neke e karan lish na wome malak li karune ke shtu ami salih hun hun chitet salih hun hun chika bale khbe yar khan hun ni